تكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتك
Thumbs up.